0: Nejnejch účinky se posvětujte s Ronikom s farmaceutom.
1: Dobré jutro. Svutipy Banko.
2: Две минути стан чрез пълно 8 рок, те поздравлям на Радио Сити и упам да си се же избъдил, че ще ни си какшна кава, али па какшен зелен чай могоче, али па какшен хит, сами хити Радио Сити.